0: 问题吗？
1: 会吗？
0: 那你呀，那你也应到了。
2: 哎，我不，我不能管你怎么念
0: 呢。不开了，我不，那俺这边的我不嘛。
2: 你
0: 问你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的
1: 你
0: 的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你
1: 的你的你的
0: 你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你的你
2: ya lah ya,
0: awal ni pulih pelan hari ni awal ni. Nah, awak ni lagu kanak-kanak ni, malu berwekar pernah yang ni, nombor dua mana ni? Nah, ini adalah kata nombor berapa ni? Mula puncak kanak-kanak ni, nombor dah tapi ada nombor ni. Pulih pelan ni kapa yang ada kuantum ni jalan.
1: Nombor
0: ni, nombor aku. Nah, awal ni apa? Nah, ini pada malam pala pun tak mudah tu. Eh ni dah jalan kalau minum kerana muka nak risut. Antar balik kalau mau area.
3: In celebration of NAIDOC Week, we heard Sweet Desert Flowers performed by the Freedom Collective. Ferdinando Carulli was among the most prolific composers of his time, and he wrote more than 400 works for the guitar and countless others for various instrumental combinations, always including the guitar. Here's his duo in G, featuring Leopoldo Saraceno, the guitarist, and Massimo Palumbo, piano.